Ifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se se erade sie nie she ufie nsamansie na ubewu na unyankwa adofu nom sie tuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moy ne ne memenda se nye nana covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ubehu se nia ebe di denipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne nia ekika ho nyina na seni aya ye kan ifunu bede no onko amenam se base ifiade twemu a memin da obehu sa no pa no na enipa na owuo no yede no ekohye amenamu besiade ye ko na ase asori ne no na ya na mebisa se enase na ye ko no nipa na owuo no so anko heavy a no ko hell this obi ko hell a ne se ko da ase a na ye ni age se okwa na e two places se wan si si ohu a ubeko mu ba ko na wahwe ya no akoposi sa minimum se enemy ba bewu a enka di ade e na meye what would you consider the most important thing to do e di ade pa na nka obe fa ne se ya se mihie wo so ye ho ade peninfo se ye de hia nsane ya ne efata nipa no pitna wiya se edru brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni da so bia ni omuwa ni se mikoko fuo mede ma meire ne mema ma bro sai meka ne ade na fe otwitwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wiase wa mie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a yede beko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu sremu kwan kofa Kobe ni ye kika ka ho enso so heaven kwan kwa de ho ehia ho eti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akyew enso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mrato so no nye from. Ne mom di oka no oja na onyankopon behu no mobo. Ojontofo no so maye tiasie wo enwom abiasa mienu nchemu ba koni mienu no. O se enhyira ne de odi ne mrato afri no. No akata ne boni so. Odi Yesu moja kata so. Enhyira ne onipa Awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu wo bɔne a woyɛyɛ nyinaa Yesu mogya nkata so wo nu wo ho da wote asɔre dɛ mu da biaa honhom kronkron kasa kyerɛ wo nyame asɔfoɔ kasa kyerɛ wo so wonyɛ woadwe da sɛ bɔne no wobɛgyae na wo ba bewu a ɛhefa ɛna wokorɔ enipa sori de bia ni ekyina sofo ni edifo ni nsori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kyerɛ wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nyese wo kata so ne mo mogya na kata so

nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidie so di gie nkwa enti se yenu nyina be se Peter na ekasa no enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu ɔhye ase no ɔse adɔfo momma die bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhyia pem ne mfrinhyia pem ye ne se dakro urade nche ne bɔhye ho se die bini bu ne se ekyere no ne mom ɔma ne bu adwo kyere mamo ɔmpɛsɛ onipa bia bɛyira ne mom ɔpɛsɛ won nyina ba dwen sakra mu ne urade da no bɛba se die owifoɔ ɛba Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye enwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwame mompa ye eniema emoye ema ye kwame nsum nyame ye eniema ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame e kire kwan se sane ema nu nyina ebese ya enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompa mu po si nyamsompa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdi Peter na futu odi maye ni sese bibi o wiasi oso omu eni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa eni pe buni pa fasua omu eni daso osu omu we omu ko heaven heaven yenka huwa se moho bere nwako ho yenka he huwa se moho ni omu kanse nyamitrimu nye dinu odidi patu jim ye lotu nini yiri mre sundiye ni nyamitrimu odie pasi se di nyamitrimu ye mre iti uye body kura ofa utu jim osi enti se ye nmu nye be se ye nipa bene se se mu ye wabrabo kron kron ni nyamsumu pomu se mu chena mu menya kupon dano ba ye ntem enumu na osuru besi uja se na iwe mu mfiti asidiye ananiashi Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni ifo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fwo. E ti se u siyesi yo huwa, makwa eme nyamia se mu siyesi yo. Se nye beya, boni nina abe tiato, nwe nye adansi yo ufie fwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyina efri hopko ejama moni aware sey eni nyina oba osisa mema te sent meni nyina efri hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wumie de dawon sesi onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samra ne ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwu ba eni daso oho eede emao. Enti se anase wotinase na wosu wabeti nubie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom nube yi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionumi enu chemumi ensa kusinum. Kose ne musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho biyo. Unyanku poni ye guamano ahin wano na ebesi mu na ne nko abesom no na obehu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hene da iwia se mpo se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Lebebi haye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duya noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse enyadie umbetu miepi heaven amina yeye. Iti ya eneye kachiro se peji wenu she cover. Yesu odasua ni mojano e jini bonye fuo. Se

adofo nom se wo hwe wiase e wo mu ya ade ba kwa nipa pre hwehwe pa ne se obenya ba bi di ni trato ti benkum ni nifa ni mu ni ekyiresuru ni fom nyina obi e pasase obi e sidan obi e yese enye bone eye pa na edan a yesie ani ba bi e pese adi e trato no wa cherry mu awde mon fie wa ha mfie wa ha duo no fie wa ha duo no

konya enijie a etuo ntwada eka kire wo se ebeka ha ho asem ya sha ase ene yetoa so papa bi oyo ohene meko ne nche na oka kire mi se na danfo bi eka sem bi kire ne rem fida oso nkrofo serum so nyamini ho heavy bi eni ho heavy eni ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yeti se wo ko afu mi se jata bi ha dwen wo hopa na otuo etwirifie na use wafa ukone se jata no ho a oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi eni ho na ukosa afi uko e jata na pie de na obeye no so obetitiu ti se heli ni ho na heavy ni ho a wo se ude sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda obeduru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye twaso hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se etise enti no nyankopon so enyamre aka ho asem pi e wo twero se mu se ne be ya onipa de sani e be hwe nyame asem mu na ohu se ampa ade ne wo ho babu maye ti asese osura edi ani hunu ebetwe mu akọ asase aye na sisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti wonaka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da obekan ani eguso no obehu sesa ne ma ni nyina aye no kre na mepese mi bi etwe osem na mekinkan references we anase test bi kiro ma ohu se it is vividly captured as a place of agonizing torment, an everlasting punishment, an unquenchable fire for the unconverted. Obi be we are say now my men or papa wo no amakwa amanyankopon anwa we nya wo fofro se ne yesu kae no a emfa ho asori a wo ko emfa ho dibia wo mu ne modi a wo bo mu a wo fofro eno ne de ko heaven ne di dwane hell. It is a base obe wiase na ofofro no hu hia no anse me kwa so rasi me simi kwa so bentre ne no no ewo sasa wo banto kwa ntoko etrotro adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina ansa ne ebua baabi a wo bekro. Matthew chapter 25 verse 41 Matthew sempeti edionunum chemedua nan baako ena obeka kire wona wo wo benkum no nso se mo awa domemo ofri mesu nko da oja wasiesia mo bonsam ne na

oma da semenyina ono no okasa yo no o kan kire yense yenhye ne oprotiatia no mu na eprotiatia no ekonkom ekoda ni gie mu ekoda ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die eko seyim ipe guwa wo mu tre mu ensio adichini adisaye enyasem kitua. Enso, wan wo sheni mono eye pi. Wan wo sheni mono eye pi. Adintina wose basa, uko baby. Ya kancho se baby ya ukrono, amna kesi ebi oho, udu uke druwa ube tom. So, chongo, wakwa kutuwa minanu. Uko baby ya disambo desi wose ija, ewo ho, ukwa, ebe shoka, usu uchon hon, nwa ko, na ka nashi. Se nye hon hon mwenye mane mwe dra, ane ntia siye no, e diye hiya domni, se weni be brepa na obe tia siya, ade nti na, yanko pwa kanchre yense, ekwen bi uhoa, eko unkom, eko heaven, ko e nijie mu forever, ne kwen bi nsu uwe, ku uwe nye wye mu, ne nipe pisi, yen diye diye ku uwe mu no, e waa pe. O kanchi ni kama kwa hwa ni ekro. Adi chini adi sensu nipa kwa neko. Omu toje musa. Mibusem iti dunai nchiche modumieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti dunai mekai nchiche modumieno. Ewo okwen bia etine nipe niso. Na wie enu ye owu kwan e wo kwan bi wo ho a etene woni pa ni so enso na wie enu ye owu kwan o yakopon asema yeti asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene soso ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obi asori a kwan bi a wo fa so a obenye sika kwan bi a wo fa so obenye ahoto kwan bi a wo fa so a nema beko yi ama no omfa ho sey kwan pa sey kwan boni no nam so no ye eno na nyame asema ye ti ase ese woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye enso ewie ne du koda wu ya eni ewie mu da wu mu eti ye ne wo se ehwe se kwan pe na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so de me be kon kwan de me kwa ahotom na de bia de chini an de san ni padoduo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio omunye bi no mu Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians 3, 18 and 19. Philippians chapter 3, 18 and 19. Na inipa bebre, ewo hwa, menya mo wanhu asemon kaye, na evensu midini siyo mi kebiyo se, oye Kristo asini anu hwa tamfu. Wana wawye ene oseye, Onyame eni yefuno. Onyame onyame ewu eni uomo. Na asasi so noma nkwa eno omo jine hon. Eni padudwe uwi asi nyina. Ubu ohemwa imube edu ochi die. Omo nti asi uwi asi nyina nise. Ubinya dain. Ubinya ka. Ubinya efu. Ubinya stoa kesie. Ubinya juma kesie bi. Ubinya yirenu onye kunu. Ubisa on se se wunya sa ni ema nu nyine wia. E chile ho dia ne woho. O se ya nyaminu anini. Omu sori no ome didi no oma ko. No oma ba no oma bididi no oma da. No oma sori no omu ko. No enu kwa se cycle. U wupe. No omu se se asitina no. Nye nu anise o didi no ada no wako no waba. Kufi nyankupon. Se basi ufi ha. Onye nyaminche yako. Ufi kwa hiyan hiyan no. E faso. Se wufi ha, otumi akọ nkwam. Nye kwantetrete no ena wofaso, e kwan hia hia no ena wonam so edu be kọ nkwam. Pese mi bisa se wasitran wote sei, asitran be na otimo. E didie ne nom ne nane kobra nko ana. Na se ya odwini nyame ho, usore anopa, ubo mpa e kenkan o Bible, ukwe nyame ho adwin wo trimo, ubo nyame mpa e, ubu nyame ho nkonta. Odwini se dakro onchebo asase so adakro be wu a bebi a wo kro odwindwine ho ana
Maso ni nemusa na ukoba. Second Kings chapter 17. I am fungoma etosu miendi tidul song. Second Kings chapter 17. Ebeche inchemu ebiasa miensa. Ebiasa nai. Efe yashe ebianai. Eni ebianai bakon. Usru ebradi. Osunsum wara wunyami. Se amama e utu won free hoba e no amani etie edibesi ne yara oyese kane enye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so ne eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame ni so omso musro nyame nkoma wo mbo onti nyame din wo bibi omuyi bia ye wakoma so ade e no omuye so omse omusro nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ne monse won kane atemudi atie no a e no oyoye se e na mama yisro ewrade no sunsum wan honi wabosuma wasensene no Oma, eni oma manso. Sedi weja anumo yeye no. Sara, eni onsu oye, edi besine. Eo nipa umugua, sorry demu debia. Nsu so, bosu msha omu mpasi. Eo nipa umugua, sorry demu, wakoji kukubi esi uwe nsi uwe mwode pitini niye masu ujumu. Eo nipa umugua, sorry demu, binu mpo prichi, so bansire edi da omasine. Kawe shisha oni, bosu mbine dia mao, dunsini bine dia mao. Some man free for in cabrichery for ne dear mom. So omso omu ye a Christopher. Some crophono ne come one semohan. And we a quantet retano, and I will numb so. Say ne way in true break, one the new and near and share quan here and so. O woonam qua muba. Thou becker when you go so on. We won't say, in fa na da, ending a mechi, a manny ye, ye nyanya chum for. Yohana sempanitinsia. Ichimu edusia ene edusia bakono. John chapter 6. Yohana sempa tinsia. Mekai ichimu edusia bakon ena edusia insia. Yohana sempa tinsia ichimu edusia. Enti, nesuya fonmu piti yeno wakase asemye ten. Wan obetumi atie e Yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu musuntu dia na Kristo som fidie da so no Kristo esom Yesu ono no firi sra hema mo bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka ono no nim se ka no ho bibi ka ade a de ye ni ye emfa ensuo engu enji mu bebi a edi petro egwo sanso ni emfe petro nkogu bebi edi nsio egwo nti ka no mra na manu ada ho aye kiro se ni obe bebi edi oyegu bebi edi nsio egwo bebi edi petro egwo ti wo ye wadwe so o edi e broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi ameye dai meye ospark ka na enyeye ade nti ne nipa na ye spark ya enyeye ni aye pe de ye dai ye yeso de ne som bae no Ono can't say more between the air called heaven. It is as seven, I say, Ed Tindodo, obeying to me yet. For I see for near 12 was semoa, ain't to me and fire and call heaven, no. Ye need ye no who do a change ye so as semoa dinipa call heaven. Tinny papa, umudi ye so a chill, yame bano, a jenquano. Ne one ye bonny dano. Ne o ye The word of God personified. Nyame semnu mu ose invitiase na semnu oho. Asemnu nyankopon na ona asemnu ye nyankopon. Asemnu beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asemnu enipa engine asemoni. So still e pese e ko heaven. To kan nyamse o musi we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odne. Ukwa se unamfomwa unyaka. Ena odikansuwa ubi china
traffic in best 7 hours. No, we'll be catching more co baby at home. So, best 7 hours, no, general traffic. Omo pedi four. And re year me tear, and nipa no corner. No, no, man, sir. Your dear for no money giant, sir. You near baby a won war. O money woe. O yin sent back, come babble summon what you know, saying yin sent you. It's a ninny in a chino. O so, o ha, near my church, and all the pity in whom you, o what, and what you chin is, sir. Se wo dwane afiro ensa wo jaye ne ma dena bonsamu ntumenye ewie no bebi obokwa kotena fibo ne wo se odwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mmu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a anya DP na mo dia din say dia ese wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we dia din pa o ere na metumi anya sa ne mani nyina me kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye be se wa sakra pa o beka ni ye be me sakra ye no me wo school mu me wiwie ahoma bi te me sakra ye na urade honhom kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye mo mo ye meeting o se den e draw ni ebisa me kwa so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dne kra ese woni adom no de ha ne wo be fifa nche se mi ba school ha no en na mi kofi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track an ho no enye sesie ro no mi wiwie ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba o so wa ya de pa mama na no ensi ese nye mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi ntumi nye sa mre so na 1000 yi sika te se ne na ye sika no Intuwe ye, nyamina achime, praise the Lord. Nyamse mpye ni wa ubitu mdi wa hwa diya yu. E nyanko pwa adum, po ose, ose mitiseni ya mitie, ene nyanko pwa adum nti. Nyanko pwa adum nti na midasu mitiseni ya miyede mitie. Iti senki yinyi nandi ya hwa di neja boni ya, ya na mitaka se ko hevi ya kubisi. Fisi nyamika se sore, ose bafo tubwa si onye se sore tina se, miya na mba yu. So nyame o mpene sa ti no dia dum e no dia dum no na mjidi Yesu dia jemu mfiri mo ana mo anhwa ho yenyankopo akye di mfi mo ara na mo anhwa ho amo eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dum a wo mo de beye praise the Lord so wo menya daji wo hwe nchimu edusia ba ko no a wo se na Yesu tenkani mu se Nsuafo no enwinwi ye ho na wose won se ye tu musuntudua na. Penchemu aduosiansia no. Efri eno so no. Nsuafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio. Yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mu ye na se no no. Se se ni e fa so ko heaven ya Yesu for heaven. Ebere na adie dindin we ye tumi aye. Ye ntumi. For nyam som. Ye pebe biya ye be kwa sorry. Ye be bono na sasa hati fifri. Ye ba ni asan kwa ye mpna ho. Ye nena kwa jie ni. Nese wuka se ja mpna chen. Na ubiya mingwa riede. Ebere ni metumi atina ho sa. Ebe ye Yesu. Fa wa sorry why. Usise ubi kami ya. Minka se Yesu intimidi ya cheo. Enune Peter. Ebra Yesu kirekire onboni fache ho asem na okachire onse se base obi ye oboni a fache no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mboni a menfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu eye emprenso ana Yesu menka nche o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi Adene huo. Ta basa hadi ya omu omufumi. Omu trimbe ya omu deo. Ombe kansa 490. Ansana obe stopo a stopo. Omu se rade.
abrowa duan oyarefo aduan ye die nsatum yeye yeye ti se sane tie pa dia mayadom praise the lord maya hodia ibetum dia kwa kwa kusie wieye na yesu ma wadom amenti amen ukenche madu sianso na yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra ni padodo nara esan koye no sanke ne na sofu ebia ko bi jina congregation enim no pa o mochew na no nyamsema mekan minim ne ba meso ma meke kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu piega ya sori ba nko kan kire mo magya ni nyina se o mumra enfonso na meyeye ifi na kro mi preachi sai bi o mu nyina mumra sori na so fo bi anka sa no mbe ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o mu nyina na o kan kire mo se monso mopese mukobiana ekwan a omufa so koye no entumu eda ho timoso mopa amonye dai onko asemon petro bua ne se urade wanche ne ebekro una wo dan kwansem ne agiedi ne ehu se oni yakopon kronkron ne no hallelujah eni bebi akọ eno kwa akosi heaven praise the lord Kristo suma wuwo mono se wonye wadwene ne wonsie gyna se woni Yesu kwa kodru heavy a obia betumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsam betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu magidufo mpo obia obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu yedindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ne edu ko ko wu ho pe obetu ani na odaje ne me besu heavy kwa no toso agise wo weta so se Peter eje wa chiri die ne akọ hifa heaven ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko deje forever ne etremu ensio ensio ensio e bi mada yesu wa ne no okro praise the lord empire ne senko ejine se e beye sa kauni yesu beko unyine bebie na wutwe ani hwebe nkuma na ase nifa peter ngoma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba kono nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otọ won no ji won mpo no de osey a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na won ti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwa ase na onsey entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no omo shaase tete no no omo oho nte ne nso se wa kirekirefo atrofo e wa difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo a omo buwiase be bia be fa bia e bi oho e bia be fa bia omo buho se cham iti obi a opese ukọ heaven no so when tie heaven semwa untumi nko ema wonye enyeye osisa nkrofo no de oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otọ won na oje won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekirem so omo ya tradefo omo ya tra kirekirefo omo ya tra sofo omu ya tron sempa kanfo no omu se waa ni epe ti nipa bebre ebe di wan hushu sem nechi eni ema omu ye ni ni treni mkura enfa kwa mkura nsuso no omu ye fawe bra miye se fankuto bra fawe bra fankachadye bra fawe bra fawe bra na saani ema na omu di eche no omu ye ti ombe di wan echi na wanti obeka no kure kwa no hon se mwone. Ti ubi a uka no kure di nipa kwa mkwam. Emi nipa di on hufi bwone hon. Na omu bata tine ne kwa heve no. Omu shwe musa usu umwa yinyam sum chen chen chen.
Enyam sumsumu ayi ni se de basa de hwa ne benyam kwa. Eni papa wo se betumi eja boni ye. Wi ase we mu. Oh so fu we de empache wo. Wo teso na wasema wo kan de uditra na wadi de na no krese kakra. Na we ase mu ya wo kan pa. Na woni na mukura nya ntete na otetia wo so. Unye boni. Chire mbabu bebiye su tia tia so haye boni. Eti nyankopon asem a eye papa nipe pii omompe omupe atrosem sa osi wona mani pire so edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni ahema ombeton calendar ne ye keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wosi ohu na odi mfoni na wo yede uhuno kan wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimu ye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenua bomma omuhye no me ase oja okwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa edi onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosem ahwi nimo enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu brano mu ai cherie ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de mfi bone mu onya fa ho de mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo kanu menye nti wo kosa bia na wana wo waste your life wo ha wo de di akire no ko igya enumu de mu wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase obekasa aso manu beja obse hwa na epe hele ya na ekro hebi hom radin din din say de ho ebetumi akọ nso so say wiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti say de obomode ye eba heaven kwan de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema diono no sa se wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim de a mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo sa toato wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won boni akyen kane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ni hwese ni ano abrabo sitie afi frigidie mu no bu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon foma somdwe we asomdwe bia na wo sikantumento ya hoto bia wo sikantumento ni gie awo me be chiro mani gie bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu horumo se na ne masitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru wo tete muda na ye mhishio ni akukudro au betumi akase masia mitie mitimu urade miuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wuko urade nchi a obejio wai obade sefo ukwa obejio obeye wa wewe tu boni bia wodi aforeforo ho no di mojanu behohoro ho bio praise the lord
no ni ade wo so mo ni bre ho ntisa na se wo tena sesa na wo wudi ni se nyunu nyunu to so a be ye nyunu amawo papa papa papa be ye ahomte amawo papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba ko ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry ye kakra bi o bebre na wa wo tu ani hwe bebia wo mabu say cham a difo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne nam se mum ye be do sunti omududu na do ano ebejo na di obi na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord obi na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo ka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra se no kwa ne kwan a enam so ede kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra nsempa ekoso no bi wakoma mo edi no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede obeku wue ni awie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wo gai boni a ewira emfu wonum kro no a wo gai wo gai bo a nyame behwe wo wo gai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi no ni beji pa nyankopon asem no no Ewe Matthew sempa ni tinson. Nchemu edionu bako kusi edionu miensa. Enye ubiara osimise radie radie na obeko osura hini emu. Na wana woye meja osuru na pedienu. Edano nipe pi beka chre mise. E radie radie. Yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhomoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu woye ma omu woye. Emema. Omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu jan sanwe efa udin ya ho odin epia na ose no na mepa mu makan kire ose mu film so nko minimo ihu moda mu film so nko mo amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene ne so besi me dan obotan ne so metu me bo ase ni mesi ni ye ese mi si ni ye ne nsu otwa a whom a tuness and from a boy, minstrel, with a mid dino, is see, or but time so. Me yam is swinging a begina yes so, or tinning any yes, crown crown yes, yes, our own pe bonino, yes, our own to me for any new shape bonino, be the miss swinging a be seen so. Now, Sir Minso was a summit, he says, a merry and ye barno. Anka, because you shall mamma, and then the mamma, but you shall me and me, Johnny Noah. And one son may fatter baby or nam ninako. Paul, ani friend is Saul. Or say, any boy fool in a mina me din kind. Me a chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mina me dini boy fool in a kind. Many years we share Damascus come. Or say, Sammy, my be a chief of saints. I want to fool in a listen, my baby first. Praise the Lord. And only they call heaven. O Christos me could tell that he said, dear Hibia. Nansen komshe ni tonsu ka. Kufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa so demu. Nyesu uka tonsu wa nwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeze we jimi. Enye Bible mu Kristo sumo nono. Enye Kristo sumo ya deko heaven nono. Uko tu nyumu wa so demu. Nao diya nono wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsamu. Akono die na oye. Onu oditra, ayiti sa ajwen o deni nisi yome ujari. Ne hon tono se, uye ajwen tuko kozo, bu nsi wo hasu sa, ube u. Bu nse mwen nitra ne hon tono. Nti se, bu nsi oditra, che se, Yesu nye ura, bu nsa mne ye weja. E wuse o sakra wajwe, ma Yesu ba wakumu. Wasi, mene kwa ino kre ne die, nkwa. Yesu no kre no ba unitro da, praise the Lord. Se, si kwa ino kre ne da wumre mwa, ube dinu kre ediako. Osi dinu kre kwe si hifa, uwum. Obe mao enkwa abutri. Adofo nom, me see many multitudes. Nipa bibri ene nam kwa ntetre teno so.
Ise Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se mun hye ne oprontia tia no mo ne pon a eso ne wo kwan e tren ne de ko o se ye mo no na wa wo hye ne mo no e ye pi are no mun nim se o mo fa so e de on be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo ntia se e o mo we ni su no mo hunu ade e o mo wa sun so o mo ntia se o ma dwene na duru som obonsama kata we adwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusu nsu so o hunu ade nsu so wonte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngom mo nam su no dos papa ti kwante trete no eye kwan a wo nam so ade wo pe e na wo ye self will obian ka bibi nkyro ma wo ntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwante trete no he says nipa na omo nam so na omo mpese we ka se evanansi ha anansi ha there be omo mpere restoration bia na eban bia so so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo se mu amadu do mpe na omo do omo se gu omo kom na omo ko ibi kura guinness ibi kura snap ibi kura doka ibi kura bia ibi kura crack club no mo risa ye gie ni tin ya no mo na musa no mo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry dem o kwa sorry adofo no omo mo nam kwantetrete no so no e kwa no so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwa no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no bo so o ko gura james e suru e o dru ho a we say eh sense na tie ah ye ka chiro na we ntie di o si nipa pi ene nam so e wiase kwan no no e wiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa o mo nam so no o ma ni so no mo nim so o ma nya kwan papa nam so. The Bible says, "Well, kwan bi wo ha etine woni peni so so na wie no e wo wo kwan." The kwan no nipa punkam so krofo manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia. O ma ye tie says, "We gina junction ho heaven and hell a nipa e ko hell break." E wo ha na ba kwan bi twem ko heaven. O mo mo ko hell ne die e to nte. Etwa musa, ipano kosa. Adofo no, it's a fatal road. A kwanya ihu. Accident ni ye dangerous, a fatal. A ko say, broad indeed is a way to hell. Kwanya ko amani hunu krom no, a tre papa. If you say ho, fahundi o ho, ibiya we nije hon e wo ho, okono de wo ho, ahumaso o ho, awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa ho die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na ne man nya nipa do wo ho hyemu sika ni bre wo ho sika do wo ho e man ne nsane bibia obi yo boni afache bia ni ho ebi twa ne ka no mu kwa ne wo ho obi na no asembi ebi fine no mu aba no ka ahosiesie papa ne die o fa bibia na ne ho nyina egu ho o ko bebi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu ti sie ne ho atwi kwata de na otwetwe ni nyina egu na ne ho gu ho a ode eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina bebi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wo nya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dai onam a okọ de wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pontre ne. Omu yananafu wu yanko pontre ne ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Si debi enfom su oke kenam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakan se ne be ya enyehu emanipa so ehu osoro papa. Enye ma
ebei ena edade nipa mo mo ko hell. So ohwe na sori a wom ohwe ne suma wom ohwe ni ku wom a atitire oho pa honorable fo no bi oho pa enipa wom odin oho pa nipa wom kuta tumi oho pa enipa ma bin oho pa esika fo oho pa krofo mo ahode mane mema oho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa ye buon ewo society omu oho pa nyansa fo oho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ufono omu nsakrai. So omu nsakrai baby omu kono nye papa. And so enamsa kesifo uhu nti. Na ushe uhu wa sorry. Nipa kesifo miye hine uhu. Usuma uhu nipa kesifo miye hine uhu. Enajwisi uhu. Asuma sino binti wa hei mkwadi. Hei nina yeko heaven. Ebi omu nina yeko hell. Broad is the way that leaded to destruction. Ose kwaino tre. A ko o seye. Yesu na sem no no. Ti me kachre mo. Yese mo treni bro farasi fo ni atro fo di eno so. Ti sa unya osra himamo enshene. Ene, ife se usho wa brabo mna ushe bebiye ujina. Kwa ya unam so no. E kwa hiya hiya no so anase kwa ntetre teno so. Se kwa hiya hiya no so a pejwe nishe kavare. Yesu adaswa imujano iguni bonye fo so. Wo kankire na obi hu mobo ode obo ni becho na ba betran wa brabo bebia obi ano maye mompae radi kron kron ishaw bebre osema odi amaye omia tia sese odi nkanye opɛ sɛ wo kra bia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwan tetrete na so ne epe radi me bompa so bi biara wate ase mi no wate ase inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo debe fa kwan hiahia no so wo Yesu de mo bi biara wo bompa esre boni fa che radi hunu mo bo na boni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo radi fa ni nyina che no se ne be obetumi a chase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hiahia no so ye de ko dae ni je ni da ahotomo mpae ni so betre won sade aka obi bia no yi ne firimu wo Yesu di mo ye o yare urade sane yade ne awaye mre urade hye ne den ni ni da so asa okonu madura na odi tu obo ni treat se ne ebinu mo yiye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo di mo no hu se se basa wo fasa kwan so no wu a ni da so bie ni hobi wi chemu no okro no dure chire de wo be hu se fanyiram se o tena gana hampo na utumu enya nkwase nse wako dija enumu demu. Radie dawasi sewe tie. O Yesu demu na ebo mpaye.

0: aduru heaven ho. Unti asia obenya wo saa semu mu no. Ebetumi aboa wo abra bo ne se ne obesi atenase wo wiase. Enipa pii wo wiase a omuti ho saa. Omu nhyehyeye, omu nkuntebuo, omu adwindwine, bibi omu ye wiase hanko anaso. Omu nsusu da se bebi wo ha ofri ha wo kro. Nso ne wo so te asia ne se bibi ababo aka bia ye no kre. Ni se wenya ntiasie wo sa ne me esombu ne hu hiese ya dachi no be hu se wadi wo kra abro ipepi ni ntiasie ukasafa heaven obi so jai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so jai abrofo no de bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven je se obi e kan yo pe enye ne a enipa ki kanu ene be ye ho ya mi asem ene be ye ho Jene mi pese mi tu me bua si na mi fye chro se mu na mi chre chro ma wu hun se. Se base o sakra wa jion, an sakra wa jion, dakro ube wu. O kan we ni gu su a uwe bie ni bebi. A mi chre chre mu bie wu. Se base ubi e wu a, ni ya ye kase ni po ne wu ne se, ne kra ne ne hun hun, no e fri ni mu, e fri ni pe duye ni mu ko. Jesi ni panu wu wu. Bible si nyankopon de form de tie na nyunu nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okrate asifo ndi se yewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja odi maye no nchei se base obi honhom ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi wo ho no okoka chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobbo no me nko hwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru o pre adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu che se na ne kra ne honhom ye dey ewu no mu onwui e na mo de no koy it e bra o kra ne honhom be fri nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu ehuna de na so wo ho enti asem na no wo ho so entumi nkasa ne tekra ma ho enti de ne hwe wo ho so enti hwa Iti mpendudu wa okra ne hon hon nwo nipa nmo yesi nipa nwo wongkwa. Ifri nmo pe yesi wewu. Ne hifan okra ne hon hon nwo kwa se base ubibuwa. Se e base ubikane nigusu nwo uwa. Hon hon nwo okra ne kwa hifan. Ebeche niya eto Lazarus. Ebra nwo tiasa asiso ono. A uwiye no. E die na isiye. Yenhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron kusi edionu na osi no difu bit na asia na osha tadie koko ne nyrapa no dia sitna fefe jine ni da uhieni binsu transia ofreno Lazaro awodina kotu na bubu anu awotutu ekuro Na ne kondo se odi mpropro wa ifri o defo no pronso egu efom na omiye nenso akraman ba betafri na kro. E ba se wo hieni no wi. Lazarus wo hieni no wi. Babu mayete ase se abofo beswa no ko Abraham koko. Mi pa cho abofo na ma mbefa Lazarus ufunu. Ombefa ne kra ene ne honhom. Eno ne ye nipa de inner man. Eno ne mani pedia no nkwa. Eno obehai dai. A ye nipedia no. Lazarus ni pedia. Eno obetine mo. Dise nipedia na yue ne juma. Omu ko bebi omu friye de. Bye. Se uko hai ubi fie na utine moa. Enfie miye no. Otu advance. Na advance ne ufi ura se. Advance ne u. O sika no wadie wie dada danti de bia de bachin bi ohwe date. Nti oba o se advance na u. Se eh man hwe o wa hwe. De na mi hwe da. Enti e wo se wutu frivia. Enti so pese o tena dia san kan sika foforo gu o. Se wuni sika dia kwa na obe dai obokọ. Wo hu se wuni sika obetu akọ. Se wu kwa mi pa cho. Unkonyu a wodi ko demo ho umpa wodi ko si ho uniema ye wo hunemu ade a wodi ko enu nko ha na wodi kro untumi mfa edan no nye dai enko safepe no da seni bia wo wiase wo tie onipedua no ye dan na honhom ne okra na be han aye de omutimu it is a basse omukwa omumfa nipedua no nko ebusuafo ne fatu adaka mu ye ho yie na ri ko chefom fi se ufri dotiemu ne wo se oye de osan ekro iti entiasia ewo mono nti wo se Lazarus ewi e basse wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko sro heaven no oskani no su kwase do ho hell na oman ne ni su ono e wa samad no binim su wu ya no wu ya na asa papa no ye ne wo wu ma ye sie no nsu ne kra ne ne honhom no ne nwu etimu pege ne ni ifi hell ehwe heaven ohun se wo daninya ne mu ohun Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twire ne kukum otiam se ja Abraham so ewu na asa ya shi wa shi je te se ne binum kan ni relation no a ube shi te se paper no a enka wantiam anka nkire ja Abraham se o me mobo na suma Lazarus na onfa ne satia no nkobo nsuo mu mfa majuju metekrema na mi hu amane uja frama yi mu Abraham se oba kai se uti ase ni unya ahoto. Lazarus udi uhu amane. Se se there is an exchange. En se sa aba. Unya ahoto kuhuna amane afibo. Nini unya uhuna amane uwiase na onusu kunya ahoto afibo. Ndiye hene ye. Iwiase ha nase na udiye. Wediye awa hanfie henu. Nase we inya hevi ankwa. Enijie bie uji na sase suhano. Udru he 1 minute. Urebe free ni yina. Itina unyansa ni bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa for da so hwehwe hwan Jesus. Na omo maka ni de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho. Uni nyame e wundi hwe. Unya hwe. U kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bae. Ukwa odi nsapan ebeko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa ho usika nhyehye ho na ebu na miwowe miwowe uwowe uwo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra na yatoa so Jeremiah 18 kron finche madionu miensa osise urade sie ne nyesofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansafo e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho Se nyansa wo ya woka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tenase se ne ye ko out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de shi wa brewo hunu omuye ho training ne practice nti se onye sika na ose ma wie no wajimi mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no Nyansa edidi nipa wue nipa unhunu. Nyansa edidi bone. Memfa nshishe unhu. Memfa se nyansa no nshishe unhu. Bible se menka nchyo. Kwa se ema o nyansa fuwa nshishe ni huni nyansa ahon. Na o huwode mfuwa nshishe ni huna huwode hon. O defonso nshishe ni hon. Na adie honi sika. Tise sike nino. O debi otu party. Mani nshishe ni hon. Wade ntia. Na ye mwuhon. Ena mani o shishi ne hon shishi ne hon se unimodine wo hon miye rade. Praise the Lord. Se minye rade ya o ya doye nubu atentrini ino o ya ditrini asa asiso. Na yene so minye rade ya se mounye. Tibi bia wuni wiasi ya wuni mounyame ka hono. Enso nyamieni, enshe nyamieni mounyam na wanso emwaw. Se base wuka wani gusu uwuma hon se you have toil for the wind. Enframana beye jumamae. Ninyine huko na kanu nyame. Ubisa wasemwa Bible test ba kunkura uhunsu loto nombe sinya ina unimni nina. Eti se uu wiasi ya mipacho men tinasi me wiasi wa tinasi me uradi. Teni ya po kaya masia mitie iti me uradi. Mi wuna minimse mi uradi dia praise the Lord. Ndi saha Lazarus uwiye no namna brabo pa oboye. Ya mi odine humano Yesu ya unyano nti abofo ne befa ne krane ne humhum eko osuro amunumu wa. Yemshe Steven suso onusu ye nyankupon huti ni awo transidi ni humwe uradi sumwe uradi kenya miyase mosa. Ena nkrofubi edie mufu ene wo tan eche no si na bu kum no the brass tv ewuo no enhwe nia isi ye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre o twere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gina yankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na woni paba no gina yankopon ni fa na wo de ni kese atiam osisi won aso na wo bo kriri ekotwe hye ne so osunsun no frikro no emu kosi na bo na adansefo no de won toma egugu abrante bia wo frɛ no Saul samre na Saul Paul non sakrai enaya se wo si Stephen abo no ofrɛ se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord madwuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha akyire wo kenkan a ose agyidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: ose Awurade Yesu gye me honhom okutu ni nanim edi ni kese atiam se urade emfa boni ntu onso kronkron ye no holiness no krofu ne kuno mesi na bo wu so se urade menfa omo de bo kitwa ne bo mfa kunkum abo firi suru be bo ebi asofu bia omo kenka bible achi sasem no kwa na omo kika na cement bag mrembe bunu komu ne money spinal cord osi okutu ni naye nim di ni kese atiam se urade emfa boni yedai into us okaye no or die or we praise the Lord it e ha ye hu se Lazarus we no the cry ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen we no or de ne honhom e she Jesus nsa or de ko heaven ni pedua no osie na sase so e twen urade da no urade da no ene de yenhwe Amos iti enum e debi wo ho a ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind re Amos chapter 5 in Kenfi verse 18 to 20 onwe wa wo fi urade da no urade da ibe ye moden eye sum enye han eti said you be adwani free jata animu na wo sisire ehia no obe fie na odi ne nsa atwire ofesio na owo aka no urade da no eyesum na nye han ekusu na enhyire how chrain how fearful it will be when the Lord appears to judge the world ni hu pa ebeye se urade be da ne hu adi no aba be bu wiase aten obe fa ne makọ odi wiase ahye bonsam ni nyankopon abufuo ensa da no ebeye huhu saa da no urade da no nipa omuye agyidifo mo wuo nyina besore efia da kamna wo fa bia wo sakra e wo papa bia wo de ne homa urade wo sakra no kure mu bebia esi enu biara omu nyina besore se tetrobent no shensa da no Kristo mu ewufo besori kane. Won kra ne won honhom a ewo Nyankopon nchen se ye heaven a. Ebeba bi wura nipadua no mu bio. Nipadua no se ensuo mpo na efa nipadua no a. Ensuo beyi na ewufo ama. Kwaye ne fa ya kwaye beyi ebufo ama. Bibia ebdi owo ba ebia beye wofo no nyina ama na okra no aba be hye ni pedue no mu na eni urade akotna da praise the Lord
1: hallelujah
0: obi a wo yo gidi ne wunwu samre no babu ma yeti ase ese you be change obesisa you be transform in a twinkle of an eye ye boye ni atie no na wasisa na otua fo wiemote sa no ma ani kristo akwa kotena afibor. O kind 1 Corinthians chapter 15. Smavo Paul, Mamuda hope fe. Inchemo adionum no 1550. O se nyanum de me kane se honam ni mujen to me nyan yankopan hinieno. Into me fani pedia we inko heaven. Na de pro yin so into me shed de empro. Pedia we a pro ubi wuda ho nena inin.

Romans chapter 12. Roman 4, Roman 8, do me, no. And came free in Chemo. Do me, and son. Okay, fin chrono, see, mum, minyatrum, and frau dum. Munchiri bonny. Munchiri de bonny. Umata papa. Mufodia, umiado, and no. Mo ho ye muni kan eni di mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade. Praise the Lord. Ibinu mu ti wiase a omo gya mo ho nyina esum sika omo suma ho de omo sum nipa omo sum mo yire ni wo mu kum no asori time cross de bi mini adaje kra ekope sika wo si asori. Yekwa ha wusi ya sorry. Nso Bible si ye suma urade. If you say at the end of the day, bibia bane wye ya nyamesu na enseme na bibia beka. And you say wusuma urade ya, waya de papa. Mumma mweni nye, eni dasu omu, ahunye mu, ontumu buwase. Se base ihiya wa, mempe pre uhunse ube inya huo kwa mboni yesu se ni ibini mo yeno. Bidiye tuyo kwa krombo. Ibinu mkumu nipa pripre nipa kwa komo minu kwa yesa kawa. Ni adi nkodanko de omu njini drubebia. Ose ahunchile omu kwa yesa kawa. Nako defu naka mune ni ya kikaka hon. Ose montu mbuwa se. Ewa ahunyemo. Yariaba uya ujidini udu huatu nyamesu uungu kwa nenye na. Yariaba yenu yesi ya ko hospital ya nye ya sofu abo mpaya nye ye mienko dunsini biho mienko kremo ho mienko bosomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyami ya chine. Tesa yariyeno de ukwa unko heavy ubeko isunke bimo. Eti ahuhi ya mre muse yesi kana yariye mre muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu anka nkyere se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkum aboni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye na monni esufu osunsu munyine nya adwenkro. Mwini nwoma kesie hon. Ni mwoma humbrasie. Humbrasi die emfamu. Mwomu mwenye ansafuo. Mwomfa boni ntuya ubia boni ka. Mwona mwini nwoma. Eye fe inipenye na enim. Sebe tumia mwofomu die. Mwini inipenye na antina asumtuye mw. Praise the Lord. Adofu mwontutu mwohonure wai. Ni mwomu nyayima wanyankupu mbufu. Wachiro se mina areto wome miana mituyaka radina ukansa. Hallelujah. Nji se kumdi utamfuwa. Mani biya nini? Biya ni papa nyeni ya diditi wome. Nyeni ya poison wome. Nyeni ya boni biya wome. Mani biya ni peni. Su kumdi ubiya mani usiyo nomu. Ene nipa timuune na damfu pao se opena se mwako tina bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Na mwa wadiye dure gumu na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duwa nwa hede. Nizuwa se na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kumumu ya edie hon. Sika ahondie dibia anase die. Enfasu ubiye niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Wansa kra. Bebi hawa kwa koda enye papa kra. Indi se komdi utamfuwa. Mane duyani. Se su komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra. Manu wugune tifi. Ema boni eni usunim. Ne mumfa papa. Edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mise. Me chireno pa. Me chireno shi. Chireno odo. Chire no ojo, nyamisu ae wu umono, eno na fa chire no. Nya wu wono fa mano. Oni ni nyinana na motivi ase aboni adore mua, mo chire, me chire ose, me chire ose. Ese wa sakra, mani hun se wa sakra. Men chire no boni, chire no odo, chire ni Yesu. Don't retaliate. Men nye bibia, ebe gu, nyankupu eni mua.

0: Emunkoni adan kontomponi momo na munfira komo no domo ho dindindin se wan wan free abae promo ne mo wan free dem promo ene se onam yakopon asemati ase na betra ho no so awu onfofro efise hu ne mo nyina ti se wira na onipa ni mo nya mo nyina ti se wira nhwire ewira hye ne nhwire mpo ne radi asem de te hoda yini asem pa waka kire mo hallelujah
1: amen
0: dofo no me se emira ka no etia iti waso ushe na uye humbi bisenye beya enye basa emao. We have a limited time. Ye womriti ye bisenye ni nyanko pontembe ye ye. Enti sanese ye kosu transa mansu chino mwa. Nyamiti bebi uti bebi. Odi bimbu waba umfanye feye. E basa uka udieno minim bebi ya uboko kutiano. Se ubi odi boyenia. Na upeje na nishwe covers. Na ushe muja na esu sona se unu mwa. Nyanko pondo uboni nyanabe cheo. Na se wa mako ya menya mea fanche wa obie ni obetu mido oboni ya chosike ni bie ni wiasia obetu mea pesika se midi kwa kutu ya meboneka never etina Yesu kase se unye wiasi nina na ufile okra mfasobe na wosu enya dia unkuwa obetu menye wiasi sike nina na se wiasi sike

kwan hia hia no e na wonam so edu be konkom pe se mi bisa se wasitran wote sei asitran be na wochimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wodwini nyame ho wosore anopa wo bom pa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwin wo trimo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wodwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu a bebia wo kro wodwindwine ho ana na so

wa honi wa bosuma wa sinsene no oma ene wa mama nso se de wa gyanom yeye no sara ene onso wo ye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omom pase e oni pa omugu asore dem akogye kukuo bi esi wo nsuo ma ode petene ne ma so odwom e oni pa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masene kawe shisha oni ebosun bi na dia ma odunsini bi na dia ma o sama frefo nka brechrefo na dia ma o so omso omu ye christofo sa krofo no ne kan ho asem ho han enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wo ntwe break wo an dani wani an chire kwa hia hia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo Yohana sempaneti nsia ichimu edusia ene edusia bakono John chapter 6 Yohana sempaneti nsia mekan ichimu edusia bakon ena edusia nsia Yohana sempaneti nsia ichimu edusia enti ne suafo mu piti ye no oka se asemye ten wanu betumi etie yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwi

pai. Eradi kronkron e sha obebre se nenso dia cheyen. E bom pai se bra won se mo bey. Radi mayentia se ohunhun mu. O Yesu de mo na e bom pai. Amen. Adofo no ye pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwantetrete ene kwahiahia no. E sha se no ye ma wote ase se. Kwan hiahia no konkom kwantetrete no ko wuo mu. Wue ni ewie nenso agre ho sem ni se ni paka krebi eno omo nam kwahiahia no so. Enye nyame pekra. Ni nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne ebe ya dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enye agodie. Ena ye hu se omo omo nam kwantetrete so no omo doso cham. Omo doso pa. Ni pa no kose bre bre. Brim pim pim. E wwa ne ba kwa twa fa heaven kwa so. Na du duo na su pion mugu jimsa. E ne yeshe finding and walking in the narrow way. Ushuhe wwunu nwa nanti wo kwa hiya hiya no mo. E ni pa de seni se base yeshe sika ahunya inia grokra. Bebi e she bia. E kwa bia su ni pa bebo modin so binye bi. Si ehwehwe dibia position oh eni edru ho anyasem ketua bo se ni pe rigwem sa ehwehwe tumi a anyasem ketua na se abato dru ho ni ekoso ena ehwehwe se yebehu yen ebe popular so a enya gudie kura awre ho ni se ebra ye de ehu hye sa ni ememu ne ye ehwehwe ni ehuno no ni nyina yasase so ade de diem be free hako osra himamu no yeni ho adaje. It's a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru heaven ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisi ukumasi. Akwa no mho den, Togolese no abetina ha. Na ejume bie nwa wichre na wuntu menye banane nsahano. Eno kuhye ubi selinda. Ini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu koshese strong mind daho na chese ahodi nyina asa. Timihu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message say ukwa jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nino bompaye na mdishe ni semu. Strong maya utumo e kukuru niye make siye onua utumi kukuru no hon. E nipadie ni ejini wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disanye baye mfanye shi enke nipadie su. Nyami die su nebeka. Enipe pi uhuru nyamson hupa su hajwen sakrama papa anu. Umu nibi. Uke nyamsuma imi. Esu si uwi anoko kontoko, uwi anoko nomansan, uwi anoko buwe jamai. Enyeno ni adeko hevyo. Shushwe kwa hiyan hiyan unu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Nyo kachire wonse. Yesu kachire wonse. Mom. Pre-ancient e protein tianumu. Na misi mo se ni pepi bahuhwe mu ahyene na won to me. If you say conditions na wo ho no. Omo yo madwen se e ne ya no mo wire free se ya adom o. Uji tum so peso ja boni nya me ma wadom. Obie no ode ne patapa na ho de ja boni da. Won to me. Adom no ba. E bua ma wu jai boni. Wasi bebi ya boni ya do. Si nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni. E kweti no. Akukwano. E bende na nkweti me jai boni. E adum. No kachiro. Ephesians chapter 2. Wasi adum no nem jidi so. E diha jemo. E mfri mwa. Nubia huwa huwa nwe nyanku poma chedie. E titi asie. Na shusha adum ne chila kwain. Se ni obom pay radima me ire radima me kule radima me sika ma me visa edi kwa broche. Bom pay sa shusha adum. Eni edi hunu heavy kwain. Se ni ebe obetumi atrao. Akoho. Men transi mo bin chempunu.